Saddle up a little closer, Doris Day. Flickorna på TV2, Gyllene Tider.